Халқыра қанун қойған алда Иран Ислам Жумһуриеті тарапынан басқарылуы деген Америка Ливандағы ұрыс тоқтатушыны назарға қалышын көздетіш механизмін ішке кіріштірді. Американың жоғары дәрежелік бір хүкімет әмәлдары ісмін ашқарылмаслық шарты білен берген баянатылай. Американың Исраилия білен Хизбуллах тұрысылар Ливанды үзбәген тоқынышланы шо вақтының үзді із қолап көздетіш үшін Армиясының мәркізі командарлық штабы арқылық бір күзетіш механизмінің ішқі күріштіргәлікін айтты. Американың бірі амалдары ақпарат басыларға берген баянатыда мұнақтыды. Ортақ нишанымыз зұрауалылық дәуірелікіні пұтылай ақырлаштырыштыру. Біз Исраилия білен диванның ішке мастақыл дөлет сұпытыды сөйбет өткізішіге вәтінішлік әм бейқатарлікке ерішінің yolunu тепшіға кәпалатлы қылуатымыз. Ішкі дөлет отырысыда атыраплық тынышлық ва бейхатарлық келішімінің ілгір сүріш үшін сөйбәт дауымын шығатылу. Радионуғычы, әзіз достла, юқырда хабарлан алдыңа.

0: Бүгүн маусым айынын 24-чү жылдызы сарсенби, Анкарада саат 16:30, Казакстан елордасында саат 18:30. Кадырменде радио тыңдоочулар, Түркияде радио корпорациясынан сөйлөп турбуз. Казак тилиндеги бағдарламамызды күн сайын кыска толкун 22 метр 13635 килогерцтик жиеликтен және Түркісат ұша серігінен тыңдай аласыздар. Бүгүнкү шарт сааттык бағдарламамызда назарларыңызга соңгу жаңылыктар, артынан әлемге әйгілі спортчуларыбыз Биле жүрүңүз атты бағдарламаларды ұсунабыз. Эфирде жүргүзүп отургандар Салтанат Узакбайкызы,
1: Рошан Гуликуламова
0: және операторымыз Али Шахин.

0: Бүгінгі жаңалықтардың басты тақырыптары. Министр Байрактар Түркия үшін атом энергиясының ерекше маңызға ие екенін атап өтті. Польша президенті Түркия мен қорғаныс өнеркәсібі саласындағы ынтымақтастықтың маңызын атап өтті. Жыныстық зорлық-зомбылық Суданда соғыс қаруы ретінде қолданылуда. Оман мен Иран Ормуз бұғазы бойынша жұмыс тобын құрды.
1: Енді соңғы жаңалықтар. Энергетика және табиғи ресурстар министрі Алпарстан Байрактар Түркияның таза энергияға көшуі және климаттың өзгеруімен күресу аясында үш негізгі бағытқа басымдық беріп отырғанын айтты. Олар энергиямен қамтамасыз етудегі қауіпсіздік, энергетикалық тәуелсіздік және 2050 жылдардың басына қарай бейтарап көміртегі экономикасын құру мақсаты. Байрактар соңғы жылдары әлемдегі тұрақсыздық пен қақтығыстар энергетика саласында түбегейлі өзгерістерге себеп болғанын алты

0: таяу шығыстағы соңғы дағдарыс энергия қауіпсіздігінің қаншалықты маңызды екенін тағы да көрсеткенін атап өтті. Министрдің айтуынша, бұл дағдарыс кезінде энергия ресурстарын Ормуз бұғазы арқылы алатын Азия елдері түрлі шаралар қабылдаған, сондай-ақ Түркия мен Еуропа елдері энергия бағасының өсуіне байланысты бірқатар қадам басқан. Энергия қауіпсіздігі әрбір мемлекет үшін аса маңызды мәселе. Әлем қарқынды түрде электрлендіру кезеңіне өтіп жатыр. Электр энергиясына сұраныс алдағы уақытта жасанды интеллект, деректер орталығы, электр көліктері мен салқындату жүйелерінің дамуына байланысты арта береді, деді министр.
1: Польша президенті Кароль Навроцкий Анкарадағы Әселсанның Гөлбашы нысандарына сапары барысында мұнда электрондық соғыс, радар, әуе қорғаныс және байланыс технологиялары жөнінде брифинг алды. Әселсан компаниясы Навроцкийдің Түркия мен Польша қорғаныс және кәсіптер арасындағы ынтымақтастықтың екі ел үшін де таптырмас әрі аса маңызды екенін атап өткенін хабарлады. Мәлімдемеде Навроцкийдің мынандай сөздері келтірілді. Түркия мен Польшаның қорғаныс өнеркәсібі секторлары арасындағы ынтымақтастық таптырмас мүмкіндік. Бұл әріптестік Түркия мен Польша үшін аса маңызды. Біз ондаған жыл бойы стратегиялық серіктес ретінде бір-бірімізбен тығыз байланыстамыз. 2025 жылы Түркия мен қол қойған келісімнен кейін біз бұдан да қуатты одақ құруға дайынбыз, деді.
0: Біріккен ұлттар ұйымының адам құқықтары жөніндегі басқармасының есебіне сәйкес Судандағы қақтығыс барысында жыныстық зорлық, зомбылық жүйелі түрде соғыс қаруы ретінде қолданылған. Ал расталған жүздеген оқиға бұл заңсыз әрекеттердің тек бір бөлігін ғана көрсетеді. Біріккен ұлттар ұйымының адам құқықтары жөніндегі басқармасы сейсенбі күні жариялаған баяндамада 2023 жылдың сәуірінде қақтығыс басталғаннан 2026 жылдың сәуірінің ортасына дейін Суданның 18 аймағының 16-сында 546 жыныстық зорлық зомбылық оқиғасы тіркелген айтылды. Соның салдарынан кемінде 838 адам зардап шеккен. Олардың қатарында 539 әйел, 284 қыз бала, 8 ер адам және 7 ұл бала бар. Баяндамада жыныстық зомбылықтың қақтығыспен бірге артқаны және босқындардың көшу бағыттарымен қатар жүргені, сондай-ақ бейбіт тұрғындарды қорқытып, психологиялық тұрғыдан күйрету құралы ретінде пайдаланылғаны атап өтілді. Біріккен ұлттарының адам құқықтары жөніндегі жоғары комиссары Фолкер Тюрк қаңтар айында Суданға жасаған сапарымның қорытындысында ескерткендей, жыныстық зорлық зомбылық соғыс қаруы ретінде қолданылуда. Бұл соғыс қылмысы, ал егер ол кең ауқымды немесе жүйелі шабуылдың бір бөлігі ретінде жасалса, адамзатқа қарсы қылмыс болып саналады, деді.
1: Біріккен ұлттар ұйымы зерттеушілерінің мәлімдеуінше, Израильдің палестиналық балаларды әдейі нысанаға алуы Газада жүргізіліп жатқан геноцидтің негізгі элементіне айналды. Біріккен ұлттар ұйымының халықаралық тәуелсіз тергеу комиссиясы палестиналық балалардың израильдің қауіпсіздік күштері тарапынан әдейі нысанаға алынғаны және өлтірілгені туралы айғақтар тапқанын жариялады. Біріккен ұлттар ұйымы атынан тікелей мәлімдеме жасамайтын үш адамнан тұратын тергеу тобы алғаш рет өткен жылдың қыркүйек айындағы есебінде Израильдің Газада соғыс нәтижесінде геноцид жасағанын анықтаған болатын. Жарық көрген соңғы есепте болса, Израильдің әскер операцияларының қарқындылығы мен жүйелі сипатының жалғасып жатқаны бұл жағдайдың палестиналық балалар арасында бұрын соңды болмаған деңгейге жеткенін мәлімдеді. Оман мен Иран Ормуз бұғазы бойынша жұмыс тобын құрды. АқШ пен қол жеткізілген келісімнің 5-ші бабына сәйкес Иранның Оманмен болашақтағы басқару мен теңіз қатынасы қызметтері жөнінде келісі жүргізгені көзделді. Қадірменді радио тыңдаушылар, сіздер соңғы жаңалықтарды тыңдадыңыздар.
0: Әлемге әйгілі спортшыларымыз.

Құрметті тыңдарман, бүгін сіздерге түрік футболының әлемдік аренада ең жарқын із қалдырған қақпашыларының бірі туралы баяндаймыз. Ұзын шашы, тамаша сейфтері және алаңдағы көшбасшылығымен Түркияда ғана емес, бүкіл әлемге танылған бұл тұлға Фенербахченің аңыз қақпашысы. Барселона сапында өнер көрсеткен алғашқы түрік қақпашы әрі Түркия ұлттық құрамасының рекорд жаңартқан ойыншысы Рүшту Речбер. Анталияның Қорқыт ел ауданынан басталған оның футболдағы жолы кейін Испанияның Ла Лигасындағы әйгілі стадиондарға дейін жалғасты. Ендеше Қорқыт елінен әлем футболының биігіне көтерілген Рүшту Речбердің ерекше өмір жолына бірге назар аударайық. Рүшту Речбер 1973 жылдың 10 мамырында Анталияның Қорқыт ел ауданындағы Күчік көй ауылында дүниеге келді. Әкесі көкөніс жеміс дүкенін ашып, отбасымен Қорқыт ел ауданына қоныс аударғаннан кейін Рүшту футболға қадам басты. Алғашқы футбол лицензиясын Қорқыт елінің әуесқой командасында алды. 1985

жылы ол Демре спорт клубына өтті. Рүштінің мансабындағы қызықты жайттардың бірі бастапқыда шабуылшы болуы. Бойының ұзындығы мен физикалық артықшылықтарын байқаған бапкерлер мен айналасындағы адамдардың кеңесімен ол 1989 жылы қақпашы позициясына ауысты. Өмірін түбегейлі өзгерткен осы шешім оны түрік футболының ең маңызды есімдерінің біріне айналдырды. Рүшті кәсіби футболдағы мансабын 1991-1992 маусымында Анталия спорт клубында бастады. Алғашқы маусымда ол қосалқы қақпашы болды. Алайда 1993-1994 жыл маусымда команданың негізгі қақпашысы атанып, ерекше ойынымен Фенербахче клубының назарын аударды. 1993 жылдың 26 қарашасында Рүшті Фенербахчемен келісімшартқа қол қойды. Алайда бұл трансфердің алдында ол ауыр көлік апатына ұшырап, біраз уақыт жансақтау бөлімінде жатқан еді. Осы жағдайға байланысты оған қызығушылық танытқан Бешикташ клубы келіссөздерден бас тартты. Бірақ бұл ауыр сынақ Рүштіні жігерсіздендірген жоқ. Керісінше оның қайсарлығын арттырып, үлкен жетістіктерге жетеледі. Рүшті Фенербахчедегі алғашқы маусымында қосалқы қақпашы болды. Алайда 1994 жылдың қазан айында команданың негізгі қақпашысы Энгин Ипекұлы жарақат алғаннан кейін алаңға шығып, негізгі құрамдағы орнын ешкімге берген жоқ. 1995-1996 маусымында Рүшті Фенербахчемен алғашқы Түркия чемпиондығын жеңіп алды. Сол маусымда команданың лигада ең аз гол жіберген ұжым атануында оның үлесі ерекше болды. Тамаша сейфтері, қорғанысты шебер ұйымдастыратын көшбасшылық қасиеті және кейінгі жылдары Чемпиондар Лигасында Манчестер Юнайтедті сырт алаңда 1-0 есебімен жеңген тарихи матчтағы жарқын ойыны оның есімін түрік футболының тарихына алтын әріптермен жазды. Фенербахчедегі екі кезеңінде Рүшті жалпы саны 294 лига матчына қатысып, клуб тарихындағы ең көп ойын өткізген екінші қақпашы атанды. Сары көк түсті жейдемен ол 2000-2001, 2004-2005 және 2006-2007 маусымдарында тағы да чемпиондыққа қол жеткізді. Осылайша Рүшті Речпер Фенербахче сапында барлығы 4 Түркия чемпиондығын жеңіп алды. Екінші жылғы футболдан әлем чемпионаты Рүшті Речпердің есімін бүкіл әлемге танытқан турнир еді. Жапония мен Оңтүстік Кореяда өткен ұмтылмас додада Түркия құрамасы ең үлкен жетістікке қол жеткізіп, үшінші орын иеленді. Рүшті бұл жетістіктің басты қаһармандарының бірі болды. Оның жылдам реакциясы, сабырлығы және турнир бойы көрсеткен керемет ойыны жоғары бағаланып, FIFA әлем чемпионатының үздік құрамына енді. Ол бұл тізімге енген екі қақпашының бірі болды. Ал екіншісі Германия құрамасының аңыз қақпашысы Оливер Кан еді. Осы жетістік Рүштіге Еуропаның алпауыт клубтарының назарын аудартты. Оған Барселона, Манчестер Юнайтед және Арсенал сияқты әйгілі командалар қызығушылық танытты. Нәтижесінде 2003 жылы ол Испанияның әйгілі Барселона клубымен келісімшартқа қол қойып, каталондық клубтың жейдесін киген алғашқы түрік қақпашы атанды. Осылайша ол түрік футболының тарихына тағы бір маңызды жетістікпен енді. Алайда Барселонада бас бапкер Франк Райкард негізгі құрамда көбіне Виктор Вальдесті таңдағандықтан Рүшті алаңға көп шықпады. Ол клуб сапында барлығы 7 ресми матчқа қатысып, 2004 жылы Фенербахчеге қайта оралды. Екінші жылы ол жанкүйерлерін таң қалдырды. Ұзақ жылдар бойы қақпасын қорғаған Фенербахчеден кетіп, оның ежелгі қарсыласы Бешикташқа ауысты. Қара ақ жейде киген тәжірибелі қақпашы жаңа клубта да өзінің шеберлігін дәлелдеді. 2008 маусымында Бешикташпен бірге Түркия Суперлигасының чемпионы атанып, команданың тарихи жетістіктеріне үлес қосты. Ал 2010-2011 маусымында Бешикташ Түркия кубогында жеңіске жетті. Финалдық кездесуде қосымша уақыт пен пенальтилер сериясын қоса есептегенде 120 минут бойы қақпада тұрып, жеңіске маңызды үлес қосты. Рүштінің есте қаларлық сәттерінің бірі Чемпиондар Лигасында Манчестер Юнайтедті 1-0 есебімен жеңген сәті. Сол кездесуде ол бірнеше керемет сейф жасап, жеңіске жол ашты. Оның тамаша ойыны жоғары бағаланып, сол түні BBC Sport тарапынан матчтың үздік ойыншысы атанды.
Рүштүр Эчпер Түркия улуттук курамасы сапында 120 матч өткізіп, ел тарихында ең көп ойынға қатысқан футболшы ретінде рекорд орнатты. 18 рет улуттук кураманың капитаны болып, команданың маңызды тұлғаларының біріне айналды. 2005 жылдың 26 наурызында Албанияға қарсы кездесуде

Өзінің 100-ші халықаралық матчын өткізіп, тағы бір тарихи белеске жетті. Рүшті 2002 жылғы әлем чемпионатында Түркияның қола жүлдегер атануына зор үлес қосса, 2008 жылғы Европа чемпионатында да құраманың жартылай финалға дейін жетуіне көмектесті. Оның халықаралық деңгейдегі беделі мен шеберлігі әлем футболында жоғары бағаланды. Аңыз футболшы Пеле жасақтаған FIFA 100 тізіміне, яғни әлемдегі ең үздік 100 футболшының қатарына енгізілуі Рүштінің ерекше мәртебесін айқын көрсетті. Сонымен қатар 2003 жылы ол әлемнің 3-ші үздік қақпашысы атанды. Бұл жетістіктер Рүшті Речпердің тек Түркия футболының ғана емес, халықаралық футбол қауымдастығында құрметіне ие болған тұлға екенін дәлелдейді. Екім 12 жылдың бірінші шілдесінде Рүштер Эчбер кәсіби футбол мансабын аяқтады. Ол сол жылдың мамырайында Финляндияға қарсы өткен жолдастық матчта қоштасу ойын өткізіп, 39 жасында соңғы рет жасыл алаңға шықты. Футболдан алған тәжіребесі мен білгенін түрік футболының дамуына арнауды мақсат еткен Рүшті 2013 жылдың тамыз айында Түркия ұлттық құрамаларының бас үйлестірушісі қызметіне тағайындалды. Кейіннен Түркия футбол федерациясы мен УЕФА-ның футболды дамыту жөніндегі үйлестірушісі ретінде еңбек етті. Бүгінде Рүшті Речпер жеке телеарнаның бірінде футбол сарапшысы ретінде жұмыс істеп, өзінің бай тәжірибесі мен футболға қатысты терең білімін көрермендермен бөлісіп келеді. Оның өмір жолы Коркут еліндегі шағын ауылдан басталып, Европаның ең ірі стадиондарына дейін жеткен, одан кейін де түрік футболына қызмет етуді жалғастырған нағыз аңыздың тарихы. Рүшті Речпердің есімі табандылықтың, кәсібиліктің және өз еліне адал қызмет етудің символы ретінде түрік футболы тарихында мәңгі сақталады. Құрметті тыңдарман, Рүшті Речпердің өмір жолы қажырлы еңбектің, ерекше таланттың және өшпес құштарлықтың арқасында жазылған дастан іспетті. Ұлттық құрама сапындағы 120 матч және осы көрсеткіш бойынша Түркия рекорды, Фенербахчемен 4 чемпиондық, Бешикташтағы 1 чемпиондық, 2002 жылғы әлем чемпионатының үздік құрамына енуі, FIFA 100 тізіміне қосылуы және Барселона жетесін кеген алғашқы түрік қақпашысы атануы оның жарқын мансабының ең маңызды белестері. Рүшті Речпер түрік футболы әлемге сыйлаған ең ұлы қақпашылардың бірі ретінде тарихтағы орнын мәңгі сақтап қалды. Оған зор құрметпен, мақтанышпен және сүйіспеншілікпен сәлем жолдаймыз. Ардақты тыңдарман, бүгінгі бағдарламамыз осымен тәмам. Түрік спорт тарихының ұмытылмас тұлғаларының өмірін баяндауда келесі бағдарламада жалғастырамыз. Әлемге әйгілі спортшыларымыз.

Қош келдіңіз, ардақты тыңдарман. Бүгін барлығымыз қыс мезгілінде және маусым ауысатын кезеңдерде жиі ішетін бір сусын, өсімдік шайлары туралы сөз қозғаймыз. Ауа райы құбылып, температура күрт өзгерген кезде, сіз де бір рет болсын, бір пиала ыстық өсімдік шайын ішіп алайын деп ойлаған шығарсыз. Ал осы шайларды дұрыс ішіп жүрмін бе деп ойланып көрдіңіз бе? Жалпы қоспа шайлар қауіпті болуы мүмкін бе? Тәрәте хабар осы және басқа да сұрақтарды доцент Зүлфие Гүлге қойған. Ендеше маманымыздың не айтқанын бірге тыңдайық. Қыс мезгілінде және маусым ауысатын кезеңдерде суық тию, тұмау және ринит сияқты аурулар жиі кездеседі. Осындай аурулардан табиғи жолмен қорғанып, иммундық жүйесін күшейткісі келетін кісілер өсімдік шайларын ішеді. Ең көп таңдалатын шай арасында жөке, шалфей, аскөк, жасыл шай, розмарин, зымбір, куркума және даршын бар. Алайда бұл өсімдіктерді қалай және қандай мөлшерде тұтыну керектігі де өте маңызды. Фармаколог, доцент, доктор Зүлфие Гүл алдымен жоғарғы тыныс жолдары ауруларында жиі қолданылатын өсімдік шайларын дәрі ретінде қарастыруға болмайтынын айтады. Оның айтуынша, өсімдік шайлары аурудың бастапқы кезеңінде сауығуға қосымша қолдау ретінде пайдалануы мүмкін. Өсімдік шайлары иммундық жүйемізді нығайтуға көмектесе алады. Себебі, бұл өсімдіктерде антиоксиданттар өте көп. Яғни олардың құрамында ағзадағы токсиндерді жинап, шығаруға ықпал ететін молекулалар бар. Бірақ ауру асқынғаннан кейін бұл өсімдіктерден ерекше ғажайып күтуге болмайды. Бір кесе шайдан дәрінің әсерін алу мүмкін емес. Сондықтан оларды ешқашан дәрінің орнына қолданбау керек, дейді маман. Доцент Гүл қысқы шай деген атаумен сатылатын қоспа шайларға назар аударып, мұның маңызды мәселе екенін айтады. Мұндай шайларды кім дайындағанын, олардың құрамында қандай өсімдік қанша мөлшерде бар екенін білмейміз. Оның айтуынша, мұндай шайды ішу пайдадан гөрі зиян келтіруі мүмкін. Гүл былай дейді. Қоспа шайлардан аулақ болуымыз керек. Өйткені мұндай өсімдік қоспалары тіпті өте сауатты адамдар дайындаған күннің өзінде ағзада үлкен химиялық жүкке айналады. Құрамындағы әр өнімнің мөлшерін білмегендіктен нақты дозаны есепте алмаймыз, ал бұл белгісіз қауіп туғызады. Мұндай шайдың құрамындағы өсімдіктерді жеке-жеке ішуге кеңес беремін. Ал өсімдік шайы бәріне бірдей қауіпсіз бе? Шын мәнде мамандардың өздері де бұл сұраққа нақты жауап беруге қиналады. Өйткені әр өсімдіктің өзіндік химиялық ерекшелік бар, және мөлшері де соған байланысты өзгереді. Алайда бір нәрсе анық. Созылмалы ауруы бар адамдар өсімдік шайларын тұтынғанда ерекше сақ болуы керек. Доцент доктор Гүл мұны былай түсіндіреді. Өсімдік дегеніміздің өзі бір дәріхана іспетті, яғни оның құрамында көп деген химиялық зат бар. Қолданылатын мөлшерге қарай олардың ағзаға әсер ету деңгейі өзгереді. Мысалы, қан қысымы жоғары немесе қан диабеті бар адам белгілі бір өсімдік шайын ұзақ уақыт бойы және көп мөлшерде ішсе, күнделікті қабылдайтын дәрілерінің сіңірілуіне немесе ағзадан шығарылуына әсер етуі мүмкін. Мұның соңы ауыр асқынуларға, тіпті өмірге қауіп төндіретін жағдайларға әкелуі мүмкін. Сондықтан созылмалы ауру бар адамдар өсімдік шайларын ішпес бұрын міндетті түрде дәрігермен кеңесуі керек. Маманның дені сау адамдарға да айтар ескертуі бар. Ол тағы да қоспа шайлардың орнына өсімдік шайларын жеке тұтынуды ұсынады және мысал келтіреді.

Жапырақты өсімдіктер көбіне демдеу әдісімен дайындалады, ал тамыр өсімдіктер қайнатылады. Мысалы, жөке шайын дайындау үшін 2-3 шымшым жөкені 2-3 стақан суға демдейді. Тұтыну мөлшері де өте маңызды. Күніне 2 стақан ішу қалыпты саналады. Осы жерде Гүл жүкті әйелдерге де арнайы тоқталып, қоспа шайларға қатысты ескерту жасайды. Мұндай шайлардың құрамында түрлі өсімдік бар. Әр өсімдік химиялық затқа толы. Ал олардың жүктілік кезінде ана мен балаға қалай әсер ететінін нақты білмейтіндіктен, бұл өте қауіпті, дейді Гүл. Өсімдік шайлары ағзадағы зиянды токсиндердің шығарылуына көмектесетін антиоксиданттарға бай. Алайда иммунитетті сақтау және күшейту мақсатында оларды шамадан тыс тұтыну басқа мәселелерге әкелуі мүмкін. Өйткені антиоксиданттың да артық мөлшері зиян. Бұл әсерді доцент былай түсіндіреді. Антиоксидант дегеніміз токсинге байланысып, оның ағыздан шығарылуын жеңілдететін зат. Бірақ антиоксиданттардың шамадан тыс пайдаланғанда белгілі бір уақыттан кейін олардың өзі де токсин сияқты әрекет ете бастайтынын ұмытпағанымыз жөн. Олар ағзаға зиян келтіреді. Өйткені байланыс түзуге өте бейім болғандықтан мөлшері көбейген кезде біздің өз молекуларымызға жабыса бастайды. Маңызды фермент, ақуыз, амин қышқылдармен байланысады. Соның салдарынан олар өз қызметін дұрыс атқара алмай қалады. Бұл жасушалық құрылымның бұзылуына әкеледі. Өсімдік шайлары денсаулықты табиғи жолмен қолдау құралы болуы мүмкін, бірақ олар ғажайып ем емес. Мөлшерден аспау, дәрігер бақылау және саналы таңдау денсаулығымыз үшін өте маңызды. Әр нәрсенің мөлшері маңызды. Артық болса зиян, ал шипа тепе-теңдік құра бөледі. Мұны ұмытпайық. Келесі подкастымызда қайта қауышқанша аман сау болыңыз.

Ардақты тыңдарман, Түркия Телерадио Корпорациясының қазақ тіліндегі бүгінгі бағдарламасы осымен аяқталды. Біздің мекенжайымыз пошта жәшігі 333, индекс 06443, Енишехир, Анкара қаласы, Түркия. Ертең Қазақстан елордасындағы уақыт бойынша сағат 18:30-да қысқа толқын 22 метр 13635 кГ жиілікте келесі кездескенше аман сау болыңыз.